Ye da chedi ampon yanko pon asida wa madu ebien esan abo yen. Na dama bri anopa insu gugu yi papa apan kakan kakra. Na mejende ebu o nsumpo. Boto nansu yanko pon e wane yanse mono chemde so gugu mpa. Ono nchede oboto ono sasunti yembo bibia raha. Yembo bibia raha papa apan. Ne yabri maba kanse. Nsembo oritre gu e wogana fane ina. Ena mabeti nasi damde babosumwe yabri. Na yabri o yoroko do. Yane kase bo ena wasu gudu erite inde awaka ya da mema nanda na nda mema nanda de ena yimedo ya da manfo wazo ko ayofur na ze ene iyiri na ze na yake ina ina wana washo wande she ene de nyanko pon ena yesha wanda oba mwen areshe mfofo na fiso nyanko pon na kase obo juju wana akuma ezama nye na wano swan meke se wakwa ayofur na wana ayofur na mama kan ina ye de nyankopon na nkasa na adom nti bibia abokodo papa pa ye ode amma hwan na ewi abri insam no odo so da mamezi kana kanu oyaza ye bewremu ewo naval base ewo sakandim na ene dano oye woni ship bibia wa abakansa no obo wo modena ra wo deploy ship na onu wo chemede da me ship iriba be ye juma na odi asomo manga na obo bua de oye basabasa ye obo kodo ewo po no do no obo hwe na waku etia na afi so wa so nsam awuru bebre ano ewo po do na onu no wa tunu di mv esther okulu mv

Esther Okuru. Na afisu ye beremu ewe sitifi not. Ne wo ene ye kwa. O ye ye ni anoma sebi we di dem na America sim. We nya kaze ena afisu sika wo roa wo chemda wo fa na wofa nko ye juma. Ne mob e wadamen sami muno ya za. MC yo wo wano odi kwa kwa bopa ena odi amahon. Yere kandam no ye beremu so ewo finfine mantum. America say so banade insu no ho akwatwe paada ewrem ewo finfine manto ma ebisa awon o wa awon na wobowuru ezinkan oye Cape Coast South na America say oye machebegwenye obo America say wa akosi oye bohos aworo odi ama manfo wo ho yi na samaru bebere we na ewiabri martinas dam de babo so metwa mo aba meba mo chensam no do